سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر

دوران سال دی مور لگل ہے مہاراج بھی کہندے حق پرایا نانکا اس سور اس گائے یہ بھی نردن نو پالنا ہے سکھ کسے دا حق نہ مارے جے کسے دا حق آ بھی جاوے آپ موڑن جا موڑن جا کسے کو دار لیا فکر رکھے انہوں سمے سر موڑن دا سمے سر موڑن دا پر جیڑا سکھ کلگی ترنے بنایا نے جتنا ہس کے لیندا ہے ہس کے سمے سر موڑدا ہے آپ ڈر رکھدا ہے Thank you.